kan du raka dit. Nen tifti mu boingat. Veke hi boiga. Hey, jag nu lever var jag kommer för tala. Du har fan inte druckit för du dricker med samma. Har inte tid till någon drama. Jag lär dig ligga. Jag samlar mer lapp. Är den samma tingen. Ja.

Otna Gossi, Le Christian Thuri. Otsos programma bofta deggi ja teknikalla sjoutsvasti deggi le Nils Martin Kristensen. Kodien och lagas radio bofta da raitu NRK Saatmai. NRK-redaktörelle Jan Roger Östby. Lähkos juurdaga tehe eftuusa Otsosi. Saatte mitsi ja tiedu NRK radio-appa bokte.